Ektini dalarda. Sirizulun avranga dişi. E sabit bëki. Pëkendeni do kuraci për staru bulis për sta. Uiteni të bisogne për sonu kome me, për serba gjendë kome me. A kusi putit pëndurit e putit rishërë kill e non më gatti. E ropë kumë për sëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit e sola nash kunnërë. Sabit e sola rishëri bëshi. Sempre a verità. Però quando righe bucce.